bu ñoo fu tërima indi àlla da fu doote. So sakkitoo o wootroo yettude ma so tawioo dumbaani oyi alhamdulillahi rabbil alamina. Allah woni jottooɗe ngooda ni joom binde keewɗe oo.

Allah tagima addima e leñol pullo o waɗimo gorko pullo moƴƴo juulɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kada wona haaside ko dañɗa ko hewdum e famɗude ko an e bande ɓeɗe juude heɓ balɗe joƴƴinani ɗo wonde mbiɗa wawi hoddu mbeɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbiɗa holluma kono noon mbeɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitande leydi Europe jooɗi mbeɗa filanma e wuuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kosinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle o jaaɓi ɗum o notima e ɗum oɗo wiite howa ja mi yettima ja ɗo lefungol fuɗɗoriɗo faɗongol jogori wotorade ɗo neɗɗo fo mo keñuɗa emo heeƴide wonno

tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane o ɗo wiite mum toko seeɗa jamano o wimo mamma yita kanko ɓuuri e padowa o ɓuuri e anani e vicenza o ɓuuri e leydi Italie ndi tamno didorino an e galle ma e yiɓɓe ma e sehilaji

sama mbagn musse sama paar dem lengitri farmbal o do wite Moussa Ramar Thiof Siré Ndiack Hammat Moussa Oumar Yali Oumar Bokhar Boli Albarka Jamma Basara ujunnaaji temedde didi e ujunnaaji capan tati en wonde dolo kaaji jodi tan mi